Lê ân tổ cha nhân nạ căn lợ ân sở nha đô lân lô ma pa rê ân tổ cha đê ngân nhà lạ căn lợ đê ngân nà lê bô ma nhô.